0: טכנולוגיים, או מקצועות שהם דווקא פחות טכנולוגיים ויותר אנליטיים, כמו למשל ניתוח מידע ונתונים, Data Analysis. אנחנו גם בטח נדבר היום על עולם הבינה המלאכותית, שנותן המון המון הזדמנויות לעשות דברים די מדהימים עם הכשרה יחסית קצרה.
1: אוקיי, אז אני רוצה לסכם את הדברים. אז אני שאלתו הוא, כיפה יחדות דלק? הוא ווضح נקטה כתיר מוהמה, וימכן מומכן אינתי כמן תדיפי נדע, אינו מבדאיין אלי בודרוס في موضوع معين, לזם יקון עינו דירס אלה هذا الموضوع, שהדה في موضوع כזה או כזה, ולכן בנסבה להייטק, אלאמר מוכתלף. עמליין אלי בודרוס الموضوع, מומכן מג'ל אלי אילו علاقה בלחווסיב, ימכן מה עינו תאהיל, علشان هو يشتغل في هذا المجال فإذا أنتوا بتوجهوه لهذا المجال بأنه بتعطوه الآليات والأدوات قال مؤد خشوف لي لهفهير لمأزنين مين أمد مأخوري زي وهنوسي של איך משתלבים علويات יש פה גם מאחוריכם משרדים ממשלתיים שחשוב להם לקדם את החברה בכלל ופה במקרה שלנו את החברה הערבית.
0: נכון, אז את צודקת. קודם כל אני רוצה להגיד מילה טובה לבאמת משרד העבודה והאגף להכשרה מקצועית, ויש גם אגף למנהלת אוכלוסיות. הם מאוד רוצים לעזור בהקשרי השוויון ולייצר עוד אוכלוסיות שנכנסות לתעסוקה טכנולוגית, ובאמת יש כל מיני ארגונים, גם ממשלתיים וגם עמותות, שגם לא מעט מתראיינות באמת האנשים אצלך ומדברים על זה. כאן מדובר על הכשרות שיש פה מימון משמעותי של המדינה. המדינה מסכימה לתת אלפי שקלים, לפעמים אפילו עשרות אלפי שקלים, לחבר'ה צעירים שמעוניינים לעשות את ההסבה המקצועית הזו. לפעמים גם זה לא צעירים, זה אנשים מעל גיל 40 שרוצים לעשות הסבה מקצועית. יש נועל מסודר שאתה יכול להגיש בקשה. אני שמח להגיד שיש כל מיני תנאים לזכאויות, אבל בהקשר שלנו, כל מישהו שמוגדר אזרח ערבי במדינת ישראל, זכאי למימון הזה. כמובן הוא יגיש, הוא יצריך להגיש כל מיני מסמכים שמראים את הזכאות, בדרך כלל תעודת זהות, ואז הוא מקבל את המימון הזה שאפשר לממש במכללה שהיא מפוקחת המשרד העבודה.
1: אוקיי, תן לנו לסכם את הדברים האלה, ואינתי נדה כמאן דייפתי הונה במכן אינק דייפי. איזן, יקול דייפי גל גנות, יתם עמליין, אולן פי שורות מועיינה ללאנדימם אלה דורת התאהיל מן אג'ל דוחול הדה המג'ל על טריקום. טבען שחס אלי הוא מואטן ערבי מע הוויה כמואטן, אי שורות כמאן אלי בדק דייפי מן אלי הוא חקה נדה?
2: حابة أوضح شروط يلا. القبول للدورة نفسها عشان يبدأ يتعلم تختلف عن شروط المنحة.
1: نعم.
2: أوكي؟ أول إشي إحنا بنعمل الدورات هاي للكل.
1: نعم.
2: بس شروط هي أساسية زي إنه الواحد عنده القدرة إنه يتعلم. عنده الأساسيات في الاستعمال الحاسوب، يعني مش واحد ما بيقدرش يستعمل الحاسوب بالمرة وإنما
1: أكيد.
2: عنده الأساسيات.
1: عنده الأساسيات.
2: أكيد. أيوة. يعني شروط بسيطة اللي بتعطي المجال لكتير ناس. يعني الفئة كتير كبيرة للناس. نعم. اللي بيقدروا يفوتوا هذا المجال. هلقيت هدول الناس اللي بتعلموا مثلا عنا بأناليزا أو بأي كلية اللي هي مفكاخة، يعني عن طريق وزارة العمل.
1: نعم.
2: مراقبة يعني معترف فيها، شهادتها معترف فيها زي أناليزا. الشهادة اللي عندنا معترف فيها من وزارة العمل بيطلع لهم منحة، مش للكل، في فئات معينة اللي مثلا فوق 50 سنة، النساء للأرامل أو الأم المستقلة
1: حديت الأهل حديت الوالدية. أيوة.
2: صحيح. وكمان خلصوا جيش، وكمان للعرب. الفئة هاي اللي هي العرب.
1: نعم.
2: بتشمل كل العرب، مش مهم سواء عزابي متجوز أنثى ذكر، مش مهم إيش هو، المهم طول ما إنه عربي.
1: نعم.
2: طلع له منحة. هذا الإشي خبر كتير حلو،
1: كتير
2: إحنا
1: مهم.
2: جديد قدرنا نحصل على هذا الإشي في الكلية أناليزا.
1: قال ندى مصبرة مؤد يفه את كل التنائيم את המסגרת ما עושים, אבל חשוב לי בסופו של דבר גם לדחוף את האנשים. כאילו בא לי לקחת אוטובוס ולהגיד לאנשים, לצעירים וגם לא רק צעירים, צאו מהבית, תלכו, תשתלבו, תבדקו. תן לנו את המילים האלה, שזה הדחף, וברגע שיש את הדחף, אז הכל מסתדר. כאילו הקליק הראשון, גל.
0: כן, אני רוצה להגיד שזה מאוד קל להגיד, אני כנראה לא מתאים, זה לא בשבילי, אני לא חושב שאני יכול. זה יותר קשה לבוא ולהגיד, יש פה אפשרות ולנסות.